0: ngibona njengesehluleki
1: 0604807164 uxolo khona bathi ngiyasheshisa 0604807164.